0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Tak ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan nyata baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Strait Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Media Iran melaporkan permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut IRGC, semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al Ahmad Al Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo, Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan Ketua Jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam saingan kelayakan zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji.

onaan ledoh ni alangunak loh ledoh nugal uanan ledoh nawo dahin ledoh luno utlonaan ledoh nande ihak na kami na rame doledoh awan kami bara sayu kenep dek Tuhan teh hasil luma alang anak kami hipun menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka awinanan kami kayan higem pageng adat asal kami kami nginah tebin nyam kayan tumun majar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran dahin nyupek kui menitam lim dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih benak long jadi lasan awan tamiat urip denak peji ngida teh hang ji dahin ji pesaya teh hang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal anak kami joh adat lali dan kami mukeh nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lemitam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lem.

Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang itam sempeji hati kelengi dengan lebih alang en Winifred Livan Salin dahin basam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, Pejidah Hik, Winifred Livan, alam dengan lebih Radio Kayan, Miri FM. Ani, lim dengah. Di Malaung, dalam panak matai alam tusah alan alun hak kilometer pulu. Jalan baki lama an sengai, Serian, beh kampung Rimba Padi, Jihmadi. Nyo dahun kepala polis daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian. Kelita dalok panak kanan, amdang an-ang ampayan tai netung ji pai patak hak lirinalan. Dalok panak ani ihati ji lake umun 30 duman, telok laung doh alam hang umun 26 atang 27 duman, dahin ji doh nyamuk umun 2 duman. Kes ansiasat hak ida seksyen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Alam tu kanan, Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ala leput bara marung tusah anan tegu pukun sayak 40G minit jihma ampayan matan anggota menbalai bomba dan penyelamat BBP Serian tepala ngavan tusah anan. Dalok panlaung dan an pasukan penyelamat usang menkelita dahin doh uk alang dahin dalok anan an kelunan hangawan anan pesuk nusi su menkelita dalok anak anan an pesayak ngetueh musang menkelita tegu tusah anan jadi. Sarawak pejah mihat hadui peji dahin China alam bidang sekolah bau pembangunan bakat dahin ageh ja tulung janyukung pembangunan negeri tek jaka alang sengnai. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Bara hadui tengah tanan lahuh marung Dahok Sadang petubu kampus perubatan Universiti Fudan hak Sarawak alang hipun potensi jadi kampus unak loh Universiti Anan hak Hawang Daleh China. Nyoh dahun nak tukanan penting ja tulung ngetneng tusah ngurang kiok-kiok 2,000 duktun hak Sarawak nunan pah ngetua otonomi ageh negeri. Tek jaka lengpiah Sarawak lahu pelayang Awang Anan menyam sekolah pejauh pekalai peringkat sarjana dahin Doktor Falsafah hak Universiti Alang Dakaya men China. Ihak baranunan tegupeng pahlung kuman petgu lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China naik hak Malaysia Aoyang Yu Jing hak Sibu. Inisiatif Greater Bau 2030 deng mihat ngeluak pembangunan dahin ekonomi daerah ini ngejeloh kehumnaan projek infrastruktur strategik. Timbalan Menteri Pengangkutan, Sungai dan Laut Sarawak, Dato' Henry Harry Jenep Bara, ngejeloh inisiatif anan pelitah oh nabah sayu alan alun dahin uvung hak Tasik Biru, Jemhet Sektor, HDPY hak ngavananan. Ya baranunan tegud hak ala-ala dengah men RTM pesuki hak-hak bau. Kena fasa uhani sang ala bahat mejen sosioekonomi kelunan hak ngavananan. Iha gina tek nak dua asas infrastruktur fizikal alang tua dan sayu agenda mejen ekonomi rakyat sengsak melai an-anau. Dengan hani anpah mau men Radio Kayan Miri FM. Projek ngalui kelahan naan Chenling, tepala kelahan anti-climb, hak kompleks imigresen custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Lubuk Antu, anyo maok jituk alang sayulan, menkelunan dahin dahak alang tek pakai alan hak tatah tanah hang dalehanan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak ngejeloh kenyataan hak Facebook petira infrastruktur keselamatan anandeng ngurang kes musang dahin masuk sebarang hak tanah hang daleh dahin amtek hipun dokumen alang sah. Beh menuhanan tuk anan lahuh dan ngesayu hadui pihak alang tek kuasa alam jaga tanah hang daleh. Tek jaka alang piah tuk anan nyukung lim angloa te jaka lang piah tukanan nyukung sayu lim ano urusan dahin hadui ekonomi hak ngavananan. Projek melawin hadui metuk kelahan anti-climb Maring alang bau nak telok 1200 mm dahin hadui alang hak beh laho. Hadui na projek kanan umatoh menpat da bulan 2 dumana nih di dahin an jadual halum hadui na nak telok da bulan 5 duman maring. Jilake alang an kawah lenyen teguk duh hak tata hidro batang air u an pesuk kenaan pasukan operasi pebeh dahin nyelamat SAR malam deh. Aran laki anan Rudi Lan telok pluji duman umuna an leput padek menuh tenesau duh dahin pekeluan dahin dalok panak nak hak tatah ngavan anan lewi dahlam deh. Nyol leput menuh hak nesau alamungai beka nusik pelalau tek nusik pelalau nah teh mau nak naik peju. Dalok panak tengah ayat ilau iha binusik lohkah tek tekla ampayan dalok leput men pihak bomba dahin agensi alang tawin ja akai tulung. Pasukan penyelamat ha alamata PDA men balai bomba dan penyelamat BBP Betong alang dua hangun tenesen dahin pesuk patai nak tegu pukun pitan 40 ji minit malam tek tatah alang dalam nak kiok-kiok 5 meter dahin radius ji meter men ngawana nesawanan. Patai nak anserah men pihak polis ja mejohadui dalok marung kesanan. Nunanah lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching selvi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah Mariang Tutang Sarawak.

0: panah tu jom minggu ni teh kuman teh panah-panah pasan kai tu pedung ke pakai kereta kati jah teh tu ya
1: jah dang lokah hilat sentai lo
0: mai teh kita lo nak bantu oke
1: oke dang lokah ujung minggu
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, roblok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ke dida.
1: Ayah, ya. Hadau lah lanku, ho. Nan, lupa ku hadau no nirem. Lai lanku hadau keren, nih.
0: Ah, gaya tu, nih. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, cik.
0: Nah, itu nak impu ane baun. Nah, tak kaya beka dumana ni, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lu lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan

Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Gintuari pengadal rasmi Suri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia kemegau dah digezet nyadiari diau di menua tu. Mayuh bengkah hatur pengerami udah ditusun. Baktikas istana negara ngau regat negeri. Ia kemeri awak ngagai rakyat menua tu bertati ke pasal institusi diraja serta ngambil bagi bak pengerami ke bisik diatur.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

tegak ngeluluk ke pengawak kita dayak ke kemayak atau kudah begam puruk sawam ye magangnya lain nak bujang lah mamang buruang gagang ketayang-ketayang nintiang keputiang surah nyawa

berapa nama bulan ngamandang laban ngawak ye gawai kita daya agi kalia lalu nak agi ngapungkang nyale rentap apa tamuang menyok urang berani hati mutus kepuang pan minta ye gawai tu au tang nak diberi sidak datuk

ngon yang entap apa tambuang tenaba duli kanyawa di jangkara laya pumpuang kenanda tucuang sadu ara ringang ai leban numan kam nyok agi kebelaman tuan kemendan raja linsuang masak jaga bedil kerutuang tejak renguang renguang naban kegar empuang tangkai nga banyang ngau tang mudah nyok ye batang rajang nyudada temang ngobarayang sengkuah haguang batang kari nadagi jai ati udah bubunuh sarente babinya lunduang batang ai nerasuah kudi udah bambu derima nyadi beberi bagri tak jauh lampauangnya alai bedil besaing ini yang rentap rakyang tuai nyudah pulai ngagai pantai pasar ngabetuang nyale pusat ngeterguah rat lentak umat putih yang baliwang nyale palak kedah gagak kurang karamak tucum ka tawa nunga ka rasa uju ang ada buang nadai menyagi renguang renguang naban kegarem puang tengkaya banyang ye nyalai agi ketuai kita daya keminta ngawak sama sarta nyale minta minyak ramba saduai ye kano kita sama ningar rita ramba saduai ngak kano nyak tiku mairung acau menuang agak kuta bukit tibang ye tang kemayari kemaya pagi wo tanah ni kita diam tu udah berubah ye kedah penggait menguang juga ye nyalep ngawak ngi kitai ke dia tu uung kita daya sama kak jalai ba gempuang sawam saruangnya alai

patara ye kanya gakte mansia ye berwah pranama bulan kramenang ka ngangau ka tuai manang genai bunso sampanai tau mamuah ngamilai teka kitai nempok kari gai rusua ye amarang nempok lengan tempuang abrang ye ngagodilah tempuang arang nyalai aku kengarintai serogniat urang kengagau langit ganti langar mang seraginah oh aku suku nuntuang datai ritu ai nya urang kengagau tanah kenampuah bau lang ngok seragini nya urang kengagau ai kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papok tumbang da jangok nyaduah kebe tubuah kak ngambik tuai ngarintai kitai adayok

Sawam karja nyagatuai orang mungkalananga arwang sakrang nyelegrisa sukunun tuang datayarito ye ngabang pampiang piriang tua tuai rotisa anana dalam go lemang redup redup renau do dawup nyaduah keba tubuah kengerintai tuai batang aunuap.

nusu. Airnya dua bertubuah. Kengambi itu air paku nintigu. Tu air paku berumpang ulun tara menua. Sabuang garnyang rusak anun tuang datair itu. Pemungkal awak sakun wang ngalangkang nyalai dua anun tuang datair itu. Pemungkal nangaluban berat

Yura kagangga mageman tegaran lan ye terngam dengam apuan ngarang nyok barut kedatangkan segan seluak ui sagala sempuan muruan napin reka ngedak laja lau muap nyempuk leka balang barang ai nyok baru jawa sentebok jamai san tebai nuntuang datai dituk ngadokang lai tuair maligai pungok kera pungkang nyakda kumai raja besai nadai ka singang

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvia Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 3 bulan 6 dalam tahun 2024. Rakyat Malaysia gintu hari pengada rasmi Suri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia kemegau dan digezet nyadi hari diau di menua tu. Mayuk bengkehatur pengerami udah ditusun. Batikas istana negara ngau regat negeri. Ia kemeri awak ngagai rakyat menua tu bertati ke pasal institusi diraja serta ngambil bagi bak pengerami ke bisik diatur.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.